eleda osiju anu wo me oni ohun se mi laanu oni won je eyan oni ohun so mi dolokeke oni ohun so mi dologo oni ebun mi ti mo ni lohun fi so mi di gbajumo ti won mo pokeke eleda mi ni koda awon to kawe jade ni university won mo sise labe mi ti won de mo gbowo osu nbe emi lasan lasan omo olomo lawojo opo eyan

oni daddy mo ti pade enikan o oni eni na ndenu ko mi po o fe mi shaking gba fun daddy mo ni ko je o ko gba mo ni sugbon ko wo iwa onitohun ko ma je pe ndimo ni o oni daddy musulumi ni mo ni ko se nkan kan oni musulumi ni o o nje akimu mo ni ko se nkan kan oni daddy ha daddy mi o ma gbodo gbo alagba ajo ni won ni church won ti so fun wa tele tele wi pe a o gbodo ni nkan kan se pelu elesin mi papa julo musulumi.

0: e wodu arakure Philip Ogunaike o Ogunaike Philip e wodu e lori Facebook wa odu e le wo yi o obo do pa na o so bi anti bonusaki obi lo da loran
1: ori mi mo jende ro ewon laye
0: bi la obi ti de da loran
1: ewon ojole e da mi mo jende so ewon bora
0: o ni won ti mo fun amro biri abago biri lo fi ja je woju jo na
1: jende ro ewon laye
0: o mo se gbe won lokan kan nu yo du won yo gba fun nu won yo te won nu do yo pa danu
1: se mi mo se ro ko akoba ke mi mo se waso ewon ewon ojole e da mi mo je
0: ani ni kilo beti de bo se fu o oni ke fu o ni onje leye ke pa owo danu pe lawo joku o ni gang
1: oni mi ma jendero ewon ewon dole
0: oni onje ni ki won fu o ke se pa gbo awon danu ke mi mo se ke ma jo pe o awon be pe ni.

Ojama Sukwesi nini. Ekwesi ekwesi eke wuluzo. Ewo dwe, bote daju. Ewo.